onyame abra na mani da suasa na mi tu mani hebe kum ni fa peni atoye na mo bia fru ho mano heja mani pe su no onyame kuwa me na o sha mani mo nyam na se ne o ya mi sei a o papa because on good to utini and then you